ye kano. The right mpaibo and I wish I say ye otano. Ye nim nanso hon hom kron krono. Erade hon homa. O nimu adie nyinano. O dima yen. Enti u bon pa ye se. Erade hon kron kron. Anagri. Anopay. Dima mi wami mpaibo m. Boa mi wami mpaibo m. Ewo yesu dimo. Ma ne so ne bon pae se urade ho den se won konkra ho den se won konkra ho den se won konkra ho den e wo yesu kristo din mo urade wasem se se ye bon pae a de ese se ye ka ensem ese se ye ka e wo ye mpae bom no we have no idea.

eya no ma bebre ye koso abo mpae ye koso abo mpae utie asempa fm 94.7 asempa fm 94.7 na ugusu a utie

nyina na dwuma me tumi ye ye no enya mia ma ho den enya nyansa su ku bia na me wo enya me hu na na efe demom no eye urade adom a ne ka me ho no a na so onyankopon adom enti adom ne enti meti se de meti yi na dom a ode dom me no anya kwa ne mmom me ye adwuma bebre me sene wo nyina na so enya me a ne mmom onyankopon adom a eka me ho no a onyankopon adom a eka me ho no a pacho ka se o ewrade se me ne me ye ne me mama ne me mama ma me nana no ne masefo si enye wani mu adomo a me ne me nuanem ne ye ma ne yasefo si enye wani mu adomo a ewrade esra o ade papa biera a eje busuam ene busuam kwa ye fri so bronwa ye te so fia ye timba bi ye adwuma ade papa biera nipa bi ntumi nya da Ewade wadum ne nti faye ye show die ni onyam faye ye show die ni onyam faye ye show die ni onyam faye ye show die ni onyam ewo yesu kristo die ma ewo yesu kristo die ma ma ne subon pae ma ne subon pae ma ne subon pae ma ne subon pae ma ne subon pae ma ne subon pae ewade adum ne nti ewade adum ne nti se fio ye sidan ya mu besi

YouTube, Instagram, yani one and namwo, yani wo shibom ti Facebook udieno. Nia wobe ye ni badum Y06.3 FM. Like na show na five yenchreno tuwo. Uko YouTube wa wadi subscribe bo. Debi ya ye ba beti yenka wonumo. YouTube no so badum Y06.3 FM noa. Instagram ye dem kwa TikTok uswa ye ni yenye. Ena huma huma chese so ye tre ewo wonumo. Na kasi ye bokure ya sa uwo amentifye po ye mantemwa. Bless FM wo pusiga ye dem. Destek FM wo zebla. Wempan FM pusiga. Nonyi ni radio tenkpani. Lamraya radio so ye dem ewo chirpone. Ena dobia FM wo tamale. Uba savana mantemwa. Jakwa FM wo gupe. Kanyiti FM salaga. Ena kanshinting FM. Eno so ye

0: esisie ye wunye ni nyina ye de bro asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia
1: jakpata ba revi manya ku
2: hold on

0: esisi ye wunye ni nyina ye de bro asempa ye tia eye straight to the point esanse asempa eye tia
1: jakpata bare vima nyaku
2: wado wado

0: ase ye wonye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point essence asempa e ye tia
1: jakpata bare vi manya ku
2: ado

0: tie dia wo ye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point essence asempa e ye tia
1: jakpata bare vi manya ku
2: ado